Ibondi wa na ndi nne jaba olumeke nekwa unu maka norugo noko si erubu mgbe isokwa kpunono na poko jabiaru unu kwa ubochi site n'ọrụ ndi wazobia FM maburu nkakari igwe ya bu itenani nisi.